Uhali gani msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ambapo leo tutazungumzia kuhusu kilimo.

0: Na hapa leo tumepata nafasi ya kumtembelea mkulima mmoja anaishi hapa Pemba jimboni Kabiligadu, na tumefahamu mengi kupitia yeye. Karibu sana.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Na tukizungumzia maendeleo, unaelewaje neno hili maendeleo?
1: Maendeleo mimi naelewa kwamba ni mtu kujikwamua. Haya ndio yanaitwa kwamba ni maendeleo.
2: Nini kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kinachosaidia kuleta maendeleo ni bidii za mtu au za watu, kujipanga sawa sawa.
2: Kama mkulima, kilimo kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kilimo kinasaidia katika taifa au mataifa yote, tunaweza kusema kwa kifupi kilimo. Na kilimo kinaweza kumsaidia mtu yoyote katika jamii yetu.
2: Na tulitaka kufahamu, licha ya kuwa mkulima kipindi cha nyuma, labda ni kazi gani kubwa ambayo ulikuwa unaifanya?
1: Mi kazi kubwa nasema kwa kifupi kwamba ni ilikuwa tu kujitahidi ni kulima. So lakini kilimo hiki ambacho kilikuwa kwamba ni kilimo sawasawa, kwamba sawasawa na bure, ilikuwa nalima. Najitahidi kweli nalima mashamba kama mawili hivi matatu ilikuwa nafikisha, lakini nalima najitahidi kulima, lakini kipato kinakuwa kidogo kwa sababu mimi natumia nguvu za kwangu mimi mwenyewe peke yangu bila kuwa na kitu ambacho kinachonisaidia. Kitu ambacho kinisaidia kwa sababu kwa wenzetu kuna mambo kama mashine nini ambavyo vile vinakukwamua wewe kwa kutaka kujiendeleza kwa mambo ya kilimo. Lakini mkono tupu tu kwa kweli utalima, lakini utaishia kwenye mdomo tu.
2: Kipindi cha nyuma ulikuwa unalima wapi? Ulikuwa unalima nini?
1: Mimi kwa fupi ilikuwa nalima mtutupu. Ilikuwa nalima. Sasa ilikuwa mazao ilikuwa nalima hasa zaidi kuanzia mahindi, tamu ilikuwa nalima mpaka ufuta, kunde, mbaazi na njugumawe.
2: Tuambie kilimo hicho chote ambacho ulikuwa unakifanya, ulikuwa unalima kwa kutumia mikono, ulikuwa hulimi kilimo cha kisasa?
1: Kilimo kisasa kilikuwa sababu uwezekano kilimo cha kisasa kwamba kunakuwa na zile nyenzo ambazo unatumia, zile nyenzo za kulimia. Nyenzo tukisema nyenzo ni kwamba ni mfano kwamba kuna mashine kama kwa wenzetu matrekta yale ambayo wakati mwingine yanakusaidia mtu katika kulima, lakini kwa kusaidia mkono peke yako ilikuwa kweli kunatukwamisha.
2: Unaona, kwa upande wa serikali laba nini wangetakiwa kukifanya ili kuwasaidia wakulima?
1: Kwa serikali mimi kwa kweli naweza tu kama ni kusema tu ieleweke kwa serikali, kwa sababu kuna majukumu, kwa sababu kuna wizara za kilimo, kuna serikali yenyewe, kuna mipango mingine, mashirika mengine ambayo kwamba yanasaidia kuhimiza watu kulima. Kuna mameneja, kuna mabwana shamba ambao kazi zao na wamesomea. Lakini naona mpaka sasa wakati mwingine kinanishangaza kwamba vitu hivi vyote kwa hapa petu, kwa hii Kabiligadu, unaona viko tuko nyuma sana kwa mambo hata ya kilimo.
2: Tukizungumza na baadhi ya wakulima wa jimbo hili la Kabiligadu, hususan wale walopo katika wilaya ya Mituji, wanaolima maeneo ya miezi, maeneo kama hayo, wamekuwa wakilalamika kuwa mazao yao yanaliwa sana na wadudu. Labda hilo pia umelisikia?
1: Hilo mimi nalisikia sana, kila siku nalisikia kwa sababu kuna ndugu zangu wako huko kwamba ambao nawasiliana nao wananiambia huko bwana tunajitahidi kulima, lakini wakati mwingine afu kuna ndugu yangu alikuwa nakaa naye hapa, yeye yuko huko shughuli zake ni hizo za kulima, lakini sasa ananiambia juzi hapo niliingiliwa kwenye shamba langu niliingiliwa na hawa tembo. Yaani wamepita katikati ya shamba, yani hapo sasa hivi kama ni uwanja wa mpira. Kwa hiyo hata ile tamaa ya kusema kwamba mimi labda nitakuwa hivi baadaye, hiyo tamaa kwamba imepungua na imeniishia.
2: Kwa hiyo unaona hilo limewakatisha sana tamaa wakulima?
1: Sana, wengi walio wengi. Hata yule ambaye alijipanga kwamba niende na mimi nikashiriki mambo ya kilimo amekatishwa tamaa.
2: Kuna dawa zozote ambazo zinaweza kusaidia kupunguza wale wadudu?
1: Kwa kweli, kwa sababu naweza nikasema kwamba dawa zipo, lakini zile dawa zina matatizo yake. Ni sawa sawa kama upatikanaji wake, ila unasikia kwamba upo uwezekano katika kilimo, upande wa kilimo lazima kuna maduka ya madawa na, lakini vitu hivi ukifuatilia sana utakuta utakuja ugonga mwamba na kukwambia ah siyo mali fulani siyo Nampula siyo Nyasa siyo wapi basi inaishia hapo hapo.
2: Dudu kuvamia mazao ya wakulima pia linaweza kusababisha kuwakatisha tamaa wakulima.
1: Hiyo ni sawa, ni la kwanza hasa mbele kumkatisha mtu kulima. Kwa sababu ni sawa sawa kama hata kuna wadudu ulimaji wa kawaida, panya wakiwa wengi wanaukatisha mtu tamaa. Sababu unapanda unakuta asubuhi ukienda wale wamkisha kula. Asubuhi yako unajitahidi tena. Matokeo yako unaishiwa na mbegu na uwezo ule kupata tena mbegu hauna. Basi unakata tamaa.
2: Kama mzee wa zamani kabisa, unazungumziaje swala la vijana wa sasa kutokupenda kufanya kazi?
1: Kwa vijana wa kisasa nafikiri huo naweza nikasema kwamba litakuwa gumu kwangu kujibu. Kwa sababu kama unavyosema vijana wa kisasa, unaona vijana wa kisasa. Sababu vijana wa kisasa wanajipanga kwa mambo yao wenyewe ni yajua. Lakini vijana wa zamani au sisi tulitoka huko nyuma tulikuwa tunajua nini cha kufanya. Lakini vijana sasa hivi hawajui, wanajua tu kwamba sewa watembee barabarani kukicha usiku wanakuwa na mambo yao wenyewe ni yajua.
2: Unaona vijana wa sasa wamekuwa wakipenda maisha rahisi, hawataki kufanya kazi. Tumeona baadhi ya vijana wamekuwa pia wakiingiwa na tamaa kama kuwa waizi.
1: Hilo linawezekana, ni kweli. Hilo sahihi liko nje. Hata kama ni nani, hilo analijua. Ila mtu unashindwa ile uwezo. Kwa sababu kwa mfano kama wakati huu tulie nao, kwa nchi yetu hii, kwa serikali yetu, tunaona kwamba sasa hivi wakati kama tulikotokea nyuma kwa sababu kulikuwa na mikutano inakuja na mikutano. Sasa kwenye mikutano ambayo mle mnatokea na mambo fulani fulani ya kujielimisha au ya kukosoa. Lakini sasa hivi utakuta mkutano sio ulifanyika mwaka gani, mimi labda bado naanza kutembea. Sijaona mikutano, na sababu mikutano ni kile kipaumbele cha watu kuelimishana watu.
2: Wananchi kwa ujumla hususan vijana wa sasa wakifanya kazi kwa bidii wanaweza wakapata maendeleo na kuleta maendeleo katika taifa hili.
1: Hilo liko mbele kwa sababu linategemea vijana wa kisasa. Najua kwamba linakuja kwamba wakati mwingine unaweza ukikaa kama mimi binafsi nasema linakuja kama usimwamshe aliyelala. Sasa ukisema usimwamshe aliyelala basi yani hapo yale maendeleo hamna tena. Kwa sababu itabidi muwe bega kwa bega mwamshe mwenzako, bwana tufanye kitu fulani kitu fulani. Lakini sasa vijana wa siku hizi wao wana mambo yao na wana mipaka yao. Na vipi tukija kwa serikali yetu, kuna watu tutasikia wizara fulani nini fulani, wizara ya kilimo na nini na nini, yani hii ziko tu kama ni sehemu
2: kama egesho
1: tu, unaona, lakini azifanyi kazi. Sababu tutasikia mtu fulani, kuna mkubwa fulani, kuna amen, hawa ni watu hasa swala ulimaji. Tukirudi kwenye kulima, sababu shamba ulima sehemu zingine wanaelimika kwa sababu kunakuwa na mabwana shamba. Sasa kama kwetu Kabligadu kama kuna mashamba, tukiongelea kama Mitusha Pemba, bwana shamba wakati mwingine utamtafuta yuko wapi? Ambapo bwana shamba ni amesoma na amesomea mambo ya kilimo, anachoongea ni kile kile kweli, aongee kitu ambacho uongo. Sasa utakuta kwa bwana shamba, mabwana shamba, hata mimi mpaka hapa niko Pemba, bwana shamba sijamjua huyu bwana shamba fulani. Unaona?
2: Bwana shamba ajulikani.
1: Bwana shamba ajulikani. Naona tu basi bwana shamba labda unakuta mtu utapita akivuza kabichi. Unaona? Apita akivuza mahindi. Unjui ni bwana shamba. Sababu hivi vitu bwana shamba ni mtu ambaye anaelimisha na ana kipaumbele watu kupata. Wako vijana wengine mahaki paka sasa hata kuvijiji wapo, lakini sasa wanashindwa namna ile ya kujisukuma kufikia kiwango kidogo cha mbele katika mambo ya kilimo.
2: Na malalamiko hayo naona yamekuwa ni mengi. Wamekuwa wakulima wakilalamika kwamba hawatembelewi na hawa mabwana shamba wataalamu wa kilimo. Labda naona kama mabwana shamba au wataalamu wa kilimo wangekuwa wanatembelea wakulima, wanaangalia mazao ya koji, unaona hii ingeweza kusaidia?
1: Hiyo nadhani ni sawa kabisa, ingekuwa kusaidia kwa sababu ilikuwa kwamba msukumo. Hiyo ambayo inakuwa kwamba kuna elimu ya kusoma darasani, alafu ukirudi darasani kule unakwenda sasa kilimo cha kwa wananchi. Baki wananchi ni kama sisi, ni watu wananchi. Serikali ambayo tunasema kwamba ni kama ni mkubwa wetu serikali, ambayo kile ni chombo serikali inatutawala na ile inatupa vipaumbele tufanye nini au fanyeni vijana. Lakini sasa vijana utakuta hapa vijana wengi nikizungumzia samani sie kwamba au na bagua. Utakuta hapa vijana kuna wengine wanajiita wana, masoko wanajiita na mapa. Unaona sasa una mapa inakuja kuja Pemba ambao na mapa kuna na mapa hasa yenyewe
2: original wanaleta ubaguzi
1: wanaleta ubaguzi. Sasa vitu kama hivyo vinakuwa na viajabu sababu huyu na mapa alistahili awe na mapa
2: sio hapa
1: afanye vitu sio hapa
2: lakini na mapa amejileta Pemba.
1: Na mapa ameleta Pemba na jembe lake liko Pemba na lile Pemba amelikalia seli linafanya kazi.
2: Na kwa upande wako wewe huko mwanzo kabisa uliwahi kutuambia kuwa nchini Tanzania uliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha Simba.
1: Simba Plus.
2: Tuambie ni kazi gani ambazo ulikuwa unazifanya katika kipindi hicho?
1: Mimi kipindi hicho kwamba nilichofanya kwanza nimeanza na kipindi kwanza kwenye mashine. Mashine ile ambayo inatoa vitu, inazalisha vitu kuanzia mabomba ya maji, mabomba ya umeme, taa za umeme. Kuanzia ndoo na nini baadaye ulivyoona kwamba sababu juhudi kwa kampuni jinsi unavyoona nimewahi kupata wafanyakazi bora kwa juhudi zangu mpaka sasa nikawa nikabadilisha ile nafasi nikapewa upande wa storekeeper. Ndio hiyo nimefanya mpaka pale nilipokomea kazi.
2: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuleta maendeleo.
1: Ujumbe naambia tujitahidi. Maendeleo hayaji umekaa, maendeleo yanakuja kujishughulisha. Hata ukilima kunde, ujue kwamba hizi kunde nazolima nitafanikiwa kwa namna gani? Au kinatakiwa ni kiasi gani? Au nilime hatua gani?
2: Na kwa wakulima unawaambia nini katika kuwatia moyo licha ya mazao yao kushambuliwa na wadudu? Labda unawaambia nini ili wasiendelee kukata tamaa, waendelee kujihusisha na kilimo?
1: Kwa wakulima natoa ujumbe kwamba wajitahidi kulima. Au mambo ya wanyama hata toka zamani kulikuwa na wanyama. Lakini sasa kuna mambo haya malalamiko katika ile vitongoji tunavyokaa tunalima, eh? Sasa kuna sehemu za kwenda kama wilayani, kuna wahusika ambaye kwenda kuwatolea malalamiko ngalao wasaidie kidogo kujaribu kupunguza lile tatizo la wanyama.
0: Kilimo kinaweza kuleta maendeleo katika taifa lolote. Maendeleo pia yanaletwa na wananchi kama watafanya kazi kwa bidii.

Shukrani wote, tukutane katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambiki. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Fabiano Markish, na nikukumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kujikita na kilimo. Tukutane kipindi kijacho.

Uhali gani msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ambapo leo tutazungumzia kuhusu kilimo.

0: Na hapa leo tumepata nafasi ya kumtembelea mkulima mmoja anaishi hapa Pemba jimboni Kabligadu na tumefahamu mengi kupitia yeye. Karibu sana.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Na tukizungumzia maendeleo, unaelewaje neno hili maendeleo?
1: Maendeleo mimi naelewa kwamba ni mtu kujikwamua. Haya ndio yanaitwa kwamba ni maendeleo.
2: Nini kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kinachosaidia kuleta maendeleo ni bidii za mtu au za watu kujipanga sawa sawa.
2: Kama mkulima, kilimo kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kilimo kinasaidia katika taifa au mataifa yote, tunaweza kusema kwa kifupi kilimo. Na kilimo kinaweza kumsaidia mtu yote katika jamii yetu.
2: Na tulitaka kufahamu, licha ya kuwa mkulima kipindi cha nyuma, labda ni kazi gani kubwa ambayo ulikuwa unaifanya?
1: Mimi kazi kubwa nasema kwa kifupi kwamba ni ilikuwa tu kujitahidi ni kulima. So lakini kilimo hiki ambacho kilikuwa kwamba ni kilimo sawa sawa kwamba sawa sawa na bure, ilikuwa nalima. Najitahidi kweli nalima mashamba kama mawili hivi, matatu ilikuwa nafikisha. Lakini nalima najitahidi kulima, lakini kipato kinakuwa kidogo kwa sababu mimi natumia nguvu za kwangu mimi mwenyewe peke yangu bila kuwa na kitu ambacho kinachonisaidia. Kitu ambacho kinisaidia kwa sababu kwa wenzetu kuna mambo kama mashine nini nini ambavyo vile vinakukwamua wewe kwa kutaka kujiendeleza kwa mambo ya kilimo. Lakini mkono tupu tu kwa kweli utalima, lakini utaishia kwenye mdomo tu.
2: Kipindi cha nyuma ulikuwa unalima wapi? Ulikuwa unalima nini?
1: Mimi kwa fupi ilikuwa nalima mtutupu, mtutupu. Ilikuwa nalima. Sasa ilikuwa mazao ilikuwa nalima hasa zaidi kuanzia mahindi, tamu ilikuwa nalima mpaka ufuta, kunde, mbaazi na njugu mawe.
2: Tuambie kilimo hicho chote ambacho ulikuwa unakifanya, ulikuwa unalima kwa kutumia mikono. Ulikuwa hulimi kilimo cha kisasa?
1: Kilimo kisasa kilikuwa sababu uwezekano. Kilimo cha kisasa kwamba kunakuwa na zile nyenzo ambazo unatumia zile nyenzo za kulimia. Nyenzo tukisema nyenzo ni kwamba ni mfano kwamba kuna mashine kama kwa wenzetu matrekta yale ambayo wakati mwingine yanakusaidia mtu katika kulima. Lakini kwa kusaidia mkono peke yako ilikuwa kweli kunatukwamisha.
2: Unaona, kwa upande wa serikali laba nini wangetakiwa kukifanya ili kuwasaidia wakulima?
1: Kwa serikali mimi kwa kweli naweza tu kama ni kusema tu ieleweke kwa serikali, kwa sababu kuna majukumu, kwa sababu kuna wizara za kilimo, kuna serikali yenyewe, kuna mipango mingine, mashirika mengine ambayo kwamba yanasaidia kuhimiza watu kulima. Kuna mameneja, kuna mabwana shamba ambao kazi zao na wamesomea. Lakini naona mpaka sasa wakati mwingine kinanishangaza kwamba vitu hivi vyote kwa hapa petu kwa hii Kabligadu, unaona viko tuko nyuma sana kwa mambo hata ya kilimo.
2: Tukizungumza na baadhi ya wakulima wa jimbo hili la Kabligadu, hususan wale walio katika wilaya ya Mituji wanaolima maeneo ya miezi, maeneo kama hayo, wamekuwa wakilalamika kuwa mazao yao yanaliwa sana na wadudu. Labda hilo pia umelisikia?
1: Hilo mimi nalisikia sana, kila siku nalisikia kwa sababu kuna ndugu zangu wako huko kwamba ambao nawasiliana nao wananiambia huko bwana tunajitahidi kulima, lakini wakati mwingine afu kuna mdogo wangu alikuwa nakaa naye hapa, yeye yuko huko shughuli zake ni hizo za kulima, lakini sasa ananiambia juzi hapo niliingiliwa kwenye shamba langu niliingiliwa na watembo. Yaani wamepita katikati ya shamba, yaani hapo sasa hivi kama ni uwanja wa mpira. Kwa hiyo hata ile tamaa ya kusema kwamba mimi labda nitakuwa hivi baadaye, hiyo tamaa kwamba imepungua na imeniishia.
2: Kwa hiyo unaona hilo limewakatisha sana tamaa wakulima?
1: Sana, wengi walio wengi. Hata yule ambaye alijipanga kwamba niende na mimi nikashiriki mambo ya kilimo amekatishwa tamaa.
2: Kuna dawa zozote ambazo zinaweza kusaidia kupunguza wale wadudu?
1: Kwa kweli, kwa sababu naweza nikasema kwamba dawa zipo, lakini zile dawa zina matatizo yake. Ni sawa sawa kama upatikanaji wake, ila unasikia kwamba upo uwezekano katika kilimo, upande wa kilimo lazima kuna maduka ya madawa na, lakini vitu hivi ukifuatilia sana utakuta utakuja kugonga mwamba na kukwambia ah siyo mali fulani siyo nampula siyo nyasa siyo wapi basi inaishia hapo hapo.
2: Dudu kuvamia mazao ya wakulima pia linaweza kusababisha kuwakatisha tamaa wakulima.
1: Hiyo ni sawa, ni la kwanza hasa mbele kumkatisha mtu kulima. Kwa sababu ni sawa sawa kama hata kuna wadudu ulimaji wa kawaida, panya wakiwa wengi wanaukatisha mtu tamaa. Sababu unapanda unakuta asubuhi ukienda wale wamkisha kula. Asubuhi yako unajitahidi tena. Matokeo yako unaishiwa na mbegu na uwezo ule kupata tena mbegu hauna. Basi unakata tamaa.
2: Kama mzee wa zamani kabisa, unazungumziaje swala la vijana wa sasa kutokupenda kufanya kazi?
1: Kwa vijana wa kisasa nafikiri huo naweza nikasema kwamba litakuwa gumu kwangu kujibu. Kwa sababu kama unavyosema vijana wa kisasa, unaona vijana wa kisasa. Sababu vijana wa kisasa wanajipanga kwa mambo yao wenyewe ni yajua. Lakini vijana wa zamani au sisi tulitoka huko nyuma tulikuwa tunajua nini cha kufanya. Lakini vijana sasa hivi hawajua. Wanajua tu kwamba sewa watembee barabarani kukicha usiku wanakuwa na mambo yao wenyewe ni yajua.
2: Unaona vijana wa sasa wamekuwa wakipenda maisha rahisi, hawataki kufanya kazi. Tumeona baadhi ya vijana wamekuwa pia wakiingiwa na tamaa kama kuwa waizi.
1: Hilo linawezekana, ni kweli. Hilo sahi liko nje. Hata kama ni nani, hilo analijua. Ila mtu unashindwa ile uwezo. Kwa sababu kwa mfano kama wakati huu tulie nao, kwa nchi yetu hii, kwa serikali yetu, tunaona kwamba sasa hivi wakati kama tulikotokea nyuma kwa sababu kulikuwa na mikutano, inakuja na mikutano. Sasa kwenye mikutano ambaye mle mnatokea na mambo fulani fulani ya kujielimisha au ya kukosoa. Lakini sasa hivi utakuta mkutano siyo ulifanyika mwaka gani, mimi labda bado naanza kutembea. Sijaona mikutano, na sababu mikutano ni kile kipaumbele cha watu kuelimishana watu.
2: Wananchi kwa ujumla hususan ni vijana wa sasa wakifanya kazi kwa bidii wanaweza wakapata maendeleo na kuleta maendeleo katika taifa hili.
1: Hilo liko mbele kwa sababu linategemea vijana wa kisasa. Najua kwamba linakuja kwamba wakati mwingine unaweza ukikaa kama mimi binafsi nasema linakuja kama usimwamshe aliyelala. Sasa ukisema usimwamshe aliyelala basi yani hapo yani maendeleo hamna tena. Kwa sababu itabidi muwe bega kwa bega mwamshe mwenzako, bwana tufanye kitu fulani kitu fulani. Sasa vijana wa siku hizi wao wana mambo yao na wana mipaka yao. Na vivyo tukija kwa serikali yetu, kuna watu utasikia wizara fulani nini fulani, wizara kilimo na nini na nini, yani hii ziko tu kama ni sehemu
2: kama egesho
1: tu, unaona, lakini azifanyi kazi. Sababu utasikia mtu fulani, kuna kubwa fulani, kuna amen, hawa ni watu hasa swala ulimaji. Tukirudi kwenye kulima, sababu shamba ulima sehemu zingine wanaelimika kwa sababu kuna kuwa na mabwana shamba. Sasa kama kwetu ikabli gadu kama kuna mashamba, tukiongelea kama Mitusha Pemba hii, bwana shamba wakati mwingine utamtafuta yuko wapi? Ambapo bwana shamba ni amesoma na amesomea mambo ya kilimo, anachoongea ni kile kile kweli, aongee kitu ambacho uongo. Sasa utakuta kwa bwana shamba, mabwana shamba, hata mimi mpaka hapa niko Pemba, bwana shamba sijamjua huyu bwana shamba fulani. Unaona?
2: Bwana shamba ajulikani.
1: Bwana shamba ajulikani. Naona tu basi bwana shamba labda unakuta mtu utapita akivuza kabichi. Unaona? Apita akivuza mahindi. Unjui ni bwana shamba. Sababu hivi vitu bwana shamba ni mtu ambaye anaelimisha na anakipaumbele watu kupata. Wako vijana wengine mahaki paka sasa hata kuvijiji wapo, lakini sasa wanashindwa namna ile ya kujisukuma kufikia kiwango kidogo cha mbele katika mambo ya kilimo.
2: Na malalamiko hayo naona yamekuwa ni mengi. Wamekuwa wakulima wakilalamika kwamba hawatembelewi na hawa mabwana shamba wataalamu wa kilimo. Labda naona kama mabwana shamba au wataalamu wa kilimo wangekuwa wanatembelea wakulima, wanaangalia mazao ya koji, unaona hii ingeweza kusaidia?
1: Hiyo nadhani ni sawa kabisa, ingekuwa kusaidia kwa sababu ilikuwa kwamba msukumo. Hiyo ambayo inakuwa kwamba kuna elimu ya kusoma darasani, alafu ukirudi darasani kule unakwenda sasa kilimo cha kwa wananchi. Baki wananchi ni kama sisi, ni watu wananchi. Serikali ambayo tunasema kwamba ni kama ni mkubwa wetu, serikali ambayo kile ni chombo serikali inatutawala na ile inatupa. kipaumbele tufanye nini au fanyeni vijana. Lakini sasa vijana utakuta hapa vijana wengi nikizungumzia samani si kwamba au na bagua. Utakuta hapa vijana kuna wengine wanajiita wana, masoko wanajiita na mapa. Unaona sasa una mapa inakuja kuja Pemba ambao una mapa kuna na mapa hasa yenyewe
2: original. Wanaleta ubaguzi.
1: Wanaleta ubaguzi. Sasa vitu kama hivyo vinakuwa na viajabu sababu huyu na mapa alistahili awe na mapa.
2: Sio hapa.
1: Afanye vitu si hapa.
2: Lakini na mapa amejileta Pemba.
1: Sasa na mapa ameleta Pemba na jembe lake liko Pemba. Na lile Pemba amelikalia seli nafanya kazi.
2: Na kwa upande wako wewe huko mwanzo kabisa uliwahi kutuambia kuwa nchini Tanzania uliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha Simba.
1: Simba Plus.
2: Tuambie ni kazi gani ambazo ulikuwa unazifanya katika kipindi hicho?
1: Mimi kipindi hicho kwamba nilichofanya kwanza nimeanza na kipindi kwanza kwenye mashine. Mashine ile ambayo inatoa vitu, inazalisha vitu kuanzia mabomba ya maji, mabomba ya umeme, taa za umeme. Kuanzia ndoo na nini baadaye ulivyoona kwamba sababu juhudi kwa kampuni jinsi unavyoona nimewahi kupata wafanyakazi bora kwa juhudi zangu mpaka sasa nikawa nikabadilisha ile nafasi nikapewa upande wa storekeeper. Ndio hiyo nimefanya mpaka pale nilipokomea kazi.
2: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuleta maendeleo.
1: Ujumbe naambia tujitahidi. Maendeleo hayaje umekaa, maendeleo yanakuja kujishughulisha. Hata ukilima kunde, ujue kwamba hizi kunde ninazolima nitafanikiwa kwa namna gani? Au kinatakiwa ni kiasi gani? Au nilime hatua gani?
2: Na kwa wakulima unawaambia nini katika kuwatia moyo licha ya mazao yao kushambuliwa na wadudu? Labda unawaambia nini ili wasiendelee kukata tamaa, waendelee kujihusisha na kilimo?
1: Kwa kulima natoa ujumbe kwamba wajitahidi kulima. Hao mambo ya wanyama hata toka zamani kulikuwa na wanyama. Lakini sasa kuna mambo haya malalamiko katika ile vitongoji tunavyokaa tunalima, eh? Sasa kuna sehemu za kwenda kama ya wilayani, kuna wahusika ambaye kwenda kuwatolea malalamiko ngalao wasaidie kidogo kujaribu kupunguza lile tatizo la wanyama.
0: Kilimo kinaweza kuleta maendeleo katika taifa lolote. Maendeleo pia yanaletwa na wananchi kama watafanya kazi kwa bidii.

Shukrani wote, tukutane katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambiki. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Fabiano Marquez, na nikukumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kujikita na kilimo. Tukutane kipindi kijacho.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na RM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Markish. Tunakukaribisha tena uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliyofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimba da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kunoni daire habari omirele nikuambire. Ansha uje kunoni daire habari omirele nikuambire. Maria uje kunoni daire habari olele nikuambire uwe. Ah, wawa karawira rimba. Kisa kapongori wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kazen tumbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
3: Asalamu alaykum. Jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zen Tumbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas. Tumbaira, jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Zen Tumbaira. Kwa sababu yeye ndio fumu wa Ntotwe. Kuna sehemu anaita kuna Ntumbaira. Ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba. Mama Ntotwe, ujukuru wa Zen Tumbaira. Sasa wengine walioelewa wamielewa vibaya, tukasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake Zen Tumbaira.

0: hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukulu wa Zentumbaila na mwingine tena yupo ujukulu wa Zentumbaila, hata wao watu watoto wa Radio Mozambique wote ujukulu wa Zentumbaila.
1: Sawa, tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikizaji wetu ili waweze kufahamu.
0: Mimi nimeanzia Msimbo da Paraya. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengeenda. Alikuwa anapiga kule muziki yake. Alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Ntotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kule mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadre. Kadre, nilipotoka kwenye Kadre Kombola, Juma Kombola, North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki ya Mifariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unidu Jazz. Mshahara hapa. Na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unidu Jazz.
1: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekwishatoweka. Na hii Unidu Jazz bendi hii bado inaendelea.
0: Inaendelea, ipo.
1: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga mziki?
0: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko huko Ntotwe. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa mziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyo Makonda aliyofariki?
1: Maki kuna wengi kina Charles na Ngundu.
0: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi, na mimi nikatumbukiza mambo yale huko kwa Msimbwa. Kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
1: Ukiachana ile rekodi ya mzee Mtumbaila, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
0: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya asidenti ile. Mozambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo zenyewe. Za kurusha mimi hapa.
1: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
0: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga. Hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo, hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo hivyo najivuta kidogo kidogo, na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi, tunatunga tunga hii nyimbo zote mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia. Mpaka sasa hivi. Na hapa mimi nina mpango mwingine wa kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza. Nataka kutunga studio ya kwetu.
1: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
0: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja kwa sababu mtu haishi kujua vitu vyote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili inatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
1: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
0: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama naofanya watu wa madrasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki, ili tunatoa moja kwa moja, hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale haungoji kesho. Sasa ni mizoea kwa mambo yale tulioanza nyuma na utu jazi ya Kadre nini yote nishazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
1: Sawa. Tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya mziki?
0: Faida yangu ndio furaha tu.
1: Furaha.
0: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika, ile ugonjwa unapita.
1: Unapita.
0: Sina ya kwamba napata utajiri, kuna hela, hamna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu, roho yangu itafunguka. Mambo ya presha mimi yanapita mbali.
1: Sawa. Ile ngoma ya Mtumbaila, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
0: Ule wimbo wa Mtumbaila baada ya kutoka mama mtoto akaja huku Pemba na baba marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku, huku niliacha matatizo matatizo, wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa nzee Ntumba. Hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria, Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimuelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba, lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki, hata mimi nikifariki, ametokea mtoto. Mtoto wa nzee Ntumba ila mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi, lakini mjue sisi tumetoka Ntotwe Fumu nzee Ntumba ila sisi wote ni ujukuu wake. Hili wale wengine wakaanza kukubali, walikuwa wanampula wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu kweli mimi mjukuu wa nzee Ntumba. Lakini tulimwagikana.
1: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa
0: mimi katokea.
1: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
0: Mimi sasa hivi hapa mipango yangu mimi ni ya kutaka kuongoza mambo ya studio tu, kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na natafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane niwaachie ngoma hiyo.
1: Ntumaila, umekwisha fanya show ngapi wewe
0: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival ya Doge 2019 ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
1: Na watu walisikia.
0: Na watu walijaa mpaka Misi Roja alikuja kutoka Maputo kuja kuonana na mimi tukafanya show kule.
1: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa wasanii wa Jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
0: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damian. Yupo Montepuez lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela, mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu nusu nusu, wanafanya muziki tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata amplifier, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
1: Labda siju kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
0: Kwa serikali sisi hata tukawaelezea, sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
1: Msikizaji, Naisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Ntumbaila kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Musimba da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itoshi, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Ntumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walioparaganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Ntumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
2: Hey. Às vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
3: Trejanta produção.
2: Yeah. Salmo Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí, escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Escuta. Ok.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa, kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa wa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Omchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairo, kuna watu wahusika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita pale ambaye wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu. Hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo kinahusika, kama hakipo na kitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwaga mwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Ah, watu kama ni hao kati bwana mwaga ndakuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje hapo kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, naona inaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
2: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
1: Hilo swala kwamba nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manispaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo huku si wanaita municipality sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyotaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Kwa sababu kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaza sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini pale pale 50,000 unalipa.
2: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukua enza babu zetu wanakuambia sifuria hii yoshe hivi yoshe hivi, eh, au fagia hapo kwanza alafu ufanye mambo mengine au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia huyo unaondoka unaenda shule. Sasa vitu hivi nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu sio wa nyumba 20, huyu sio wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
2: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
1: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani, au nawaona.
2: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
1: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudelea tu, kualisha tu. Najua huyu anaalisha kwamba huyu ni kipindupindu na najua anavyoalisha. Yeah, anaalisha kwa namna gani? Pale namuelewa huyu se kualisha tumbo la kawaida ni kipindupindu.
2: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
1: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali. Sasa kwa sababu tatizo linaye kuja, mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza. Mpaka baadaye anavozidiwa mtu ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa. Ndio pale unakimbili yuko tabani sasa. Tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
2: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, sijua nini, lazima muwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
2: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo ni mawazo ya mtu ya ubinafsi. Sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi ukati tunani usende kanisani. Unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi. Akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani, sasa ukiwa na imani amini.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
1: Mimi natoa nasaha ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
0: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya, na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi, na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanya usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu, na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote sana hapa Cabo Delgado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi yetu. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii programu ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzi, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tuna nyumba. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani, katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti, na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi?
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao. Tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi, kwa mfano wakienda porini, wanakata miti au wanalima. Wakishalima, wakishamaliza, wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapa. Moto utakuja kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi, kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msivuki. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake. Kwa nini wanapanda miti? Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani, katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilisikia wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui, yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utandu unanta, kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akishanasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili kiekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwa karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Amira Jabo Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungiel Junior. Asante na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.